wale ye wo Yesu de mo obe bi obe ba wa ko me be ya wale ye wo Yesu de mo wonye adwuma papa maye mpamu ubiem me se wonye adwuma pa e maye mpamu ubiem e fitin necro.

Onyame bambofue na da ruma ena odi ye ko ena odi ye ba ena washe ye nsu ena otine nim echre ye na obuwa ye onua eni yenhwefuo ono ne yenhwefuo anyway ubetimi akase bi ye onye ohwefuo mebe de urade ye mehwefuo Ejine David anka se Ewurade ne ye hwefo no wo se Ewurade ne mehwefo. Enchira se oka se Ewurade ye ono nko ahwefo but enye obi a na wama ho kwan ye Ewurade ye ne hwefo but enti dia oto chum yi juntufu se the Lord is my shepherd. He personalize it. Can you also say that the Lord is your shepherd?